zoru, grad je spokojan i spava. Remetim tišinu, žamonom mog srca i puša.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili Srbija ostvarila zacrtane ciljeve, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEA na teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Kaže da je naša delegacija uspela da obavi suštinske razgovore učešću više zemalja u Jugoistočne Azije na Expo izložbi u Beogradu. U masovnom ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginulo je 10, a ranjeno 100 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je žrtava bilo i u Slavjansku. U napadu vođenim vazdušnim bombama poginulo je 5, a povređeno 9 lica. Istovremeno u ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Američke i iranske snage ne odustaju od vojnih akcija. Sve napetija situacija u Crvenom moru, gde jemenski huti prete saudijskim brodovima. New York Times javlja da je Teheran odbacio najnoviji američki predlog o primirju. Ujedinjene nacije pozvale su zaraćene strane da omoguće evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormuskom reusu. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200 dinara za litar. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepene presude kojima su odbegli šef kriminalne organizacije Radoje Zvicer i policajac Ljubo Milović, osuđeni na 40, odnosno 19 godina zatvora. Presude su izrečene za još 5 osoba, a svi osuđeni su pripadnici Kavačkog klana. Do kraja dana promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Trenutno temperatura u Beogradu je 23 stepena.

današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se radi. I tako dolazimo do benda The Kinks, Working at the Factory. Čućemo jednu posebnu verziju pesme Working Class Hero koju su snimili Cat Power i Iggy Pop. A nešto za nas imaju i članovi škotskog indie pop benda Bell and Sebastian. To je pesma Working Boy in New York City.

Postoje neki bendovi koji gotovo uvek odgovaraju na naše muzičke teme u emisiji Tu i tamo, kao na primjer grupa Bon Jovi. I oni su ove subote sa nama u pesmi Work for the Working Man. Još jedan bend koji se tu uklapa apsolutno su i Beatlesi, A Hard Day's Night. Još jedna pesma o tom napornom i vrednom radu, a u sredini, što ja volim da kažem, u sandviču, naći će se pesma koju je snimila Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Pa ko uspe da ponovi ime ove pesme, svaka čast.